0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

med Fjellsangen, og Steffens Orkester ønsker Sonja Eikere hjertelig velkommen til Ny Musikktime på Radio Kos. Og vi skal videre. Nå er det Mats Blads, og han serverer oss et fann med roser til oss alle. Vær så god.

har lyttet til Ro Lyngvass med melodien Nå og hele livet. Da skal vi lytte på Ken Møllan her, Lie Down Beside Me, heter melodien.

Ja, så nå skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut et countryband fra Austin i Texas. Det er enormt med orkester og sanger som kommer fra den byen Austin i Texas, så jeg tror vi må ta meg en tur over der og få oppleve litt av det livet. Og det orkester heter The Railers, og melodien jeg har plukket ut, det er You Guess Is Good As Mine.

Så skal man ta turen til Holland. Der den kar som heter Terry Lee. I med orkestret sitt The Big Rock Revival. Og det sånn rock'n'roll band som var aktiv tidlig på år 2000. Og han, Terry Lee, han har en fantastisk elvestemme. Og han elsker å synge det. Og melodien jeg har plukket ut Make My Dream Come True.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi over til New York, der en kar som heter Hall Ketchum. Han startet som 15-åring en trio og spilte tromme selv. Før flyttet han til Florida, og så reiste han til Texas. Men så fant han ut det til Nashville han ville, og det var i 1986. Og der debuterte han i 1989 som musiker og sanger. Men her har jeg plukket ut en melodi som heter Past the Point of Rescue.

Så skal vi ha en svenske til. Mike Mustard, det en svensk rock'n'roll-varme på pianoet. Og melodien jeg har plukket ut Hei Rosilia.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken. Men jeg vil få takke for meg med en siste plade, og der plukte ut en karte fra San Antonio I Texas, nemlig Dog Sam. Og her synger han I ekte Texas-stil, melodien I Won't Cry. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Men sag kan dere ikke vil, men jeg sier Jens Bukk Jensen var veldig god å synge. Og her også, på denne også. God natt, Irene, sa han. Så har jeg funnet fram en tyske, men må ha med det også innimellom. Og denne gangen har jeg valgt ut Adam og Eve med «Wenn die Sonne erwacht in den Bergen».

Det var Ricky Nelson det, med en av sine store, vil jeg påstå. I'm in love again, sier han. Og det kunne virke som han hadde, var litt ofte det, jeg vet ikke. Neste Leonard Cohen. Han sier det, han, at I'm your man.

Det var Marty Robbins der med Red River Valley, som jo var sånn sett en trist sang, for han sier det at ja du, nå skal du forlade denne dalen, så kom her og sett deg litt med siden av meg, for hvis du, har, hvis du er kjær i meg, og forstå at du må huske denne dalen, og huske på denne cowboyen, som elsker deg så inderligt vel, og har gjort det i alle år. Så ligger Ray Conniff her med Sweet Leilani.

0: Time. Lura Drist Time, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: vet, jeg vet han Little Richard, vet du.
1: Ja.
0: Han skrek så galt, liksom.
2: Ja, ja, ja,
0: stemmer. Og han var på besøk en gang i, jeg leste i England, og på showet, men Beatles var med han litt rundt. Og da satt de med rom og øvde på det der skriking, og
2: sier
0: han på
2: det? Ja. Ja vel, ja vel.
0: Så han på McCartney synger høyt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja,
0: det er spesielt det.
1: Da jeg var på skriket, ble jeg håse da.
0: Ja, ja.
2: En fantastisk musiker, ja. Paul McCartney.
1: Ja, det er absolutt. Vi skal gå videre til, så tar vi litt svensk.
2: Ja, ja.
1: ABBA.
2: Ja.
1: Jeg har tog med en sang som heter Fernando.
2: Ja.
1: Den ble utgitt på LP'en Arrival, og så pluss at den ble slept på single. Og den ble nummer 1 i England, og nummer 1 i Sverige, nummer 2 i Norge, og nummer 13 i USA.
2: Ok. Det
0: var ikke verst det.
1: Nei, det er ikke verst. ABBA holdt jo på fra 1972 til 82.
0: 10 år, ja.
1: Ja, 10 år, men så står det på Wikipedia at de begynte igjen i 2016. Jeg vet ikke om det stemmer helt. Jeg tror de hadde en reunion litt. De slapp jo en sang da, nå i nyere tid.
0: Ja, vel.
1: Men det ble vel ikke noe veldig suksess, ja, tror jeg.
0: De er gamle nå, vet
2: du. Ja.
1: Apropos gamle, jeg så en oversikt over disse herrene fantastiske artisterne vi har.
2: Ja.
1: Hvis jeg begynner bak Stevie Wonder, han er 72 år.
2: Jaha.
1: Bruce Springsteen, han er 73. Elton John er 75. Joe Walsh i Eagles, han er også 75. Barry Gibb i Bee Gees, han er 76. Eric Clapton, han er 77. John Fogerty, han er 77. Rod Stewart er 78. Mick Jagger er 79. Paul McCartney er 80. Brian Wilson i Beach Boys, han er 80. Og Ringo Starr er 82. Og Willie Nelson er 89.
0: Ja, og lever ennå.
1: Lever ennå, ja, og kjører på med turnéer.
0: Jeg blir 80 år. Jeg blir 80 år, men du ser det
1: ikke. Ja, jeg vet det, men det er ikke før nærmere jul.
0: Det. Nei, det er nå. Jeg var 79.
2: Det er nå du startet turnélivet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du holder jo på ennå, du også. Vi holder oss sånn noenlunde når vi får spille litt.
2: Ja, ja.
1: Men nå skal vi høre på Fernando.
2: Ja.

0: fint å høre på.
1: Ja.
0: Neste vi skal ha på lista vår I dag, den også fin å høre på.
2: Ja, det han sikkert. Det var på Jæren, kallet Reven.
0: Ja. Jon Reve.
2: Jon Reve, ja.
0: Ja. Vi snakket om Jim Breeze, og han hadde jo stor suksess med I Won't Forget You.
2: Ja, han hadde flere.
1: Oh, ja.
0: Og blant annet, ja. Og oppfølgeren til I Won't Forget You heter This Is It.
2: Jeg husker det var noen store hit.
0: Nei, jeg kom tilfeldigvis over den, og så tenkte den var fin. Den har ikke jeg omtrent hørt. Jeg kom ut I 1965 og ble nummer 1 på Billboard-listene.
2: Ja, men ja, var det ikke han var død? Eller?
0: Nei, 65.
2: Han døde vel I 64, eller?
0: Ja, det gjorde han. Det har du helt rett I. Ja, det har han antageligvis sluppet den her etterpå.
2: Ja,
0: så de hadde nok spilt inn en hel del.
2: Før, det. Ja. Jeg kroner og selger litt på, vet du.
0: Ja.
2: Jeg kroner på den.
0: Ja. B-siden heter There's That Smile Again.
2: Det har ikke heller hørt.
1: Nei.
0: Nei, men vi må ta en annen gang.
1: Ja.
0: Produsent, hvem det?
2: Det det han, Jack Atkins.
0: Nei, yes, det har
1: Ja, akkurat.
0: Vi hører på This Is It, Jim Reese.
3: Well, this is it.

0: fin er den.
1: Ja, ja, den. Ja, ja,
0: jeg har visst, hørt den. Jeg. Ja, jeg har hørt den, men det var du veldig lenge siden. Vi skal gå videre med Chuck Berry.
1: Ja, det er gutten sin.
0: Ja. 1958 så kom han ut med en som heter Carol.
1: Ja.
0: Den ble nummer 18 på Billboard-listene. Og så spilte Rolling Stones den inn i 1964.
1: Ja.
0: Ja. Men nå tar vi originalen her. Chuck Berry, han er jo død, og han døde samme år som Merle Haggard, han. 2017.
2: Jo, han er, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og den høres sånn ut.

0: Så hopper vi 3 år frem I tid, fra 73 til 76.
1: Ja.
0: Da kom
2: Rod Stewart.
0: Rod Stewart ut med ja. Tonight's the Night.
1: Ja.
2: I kveld det skjer altså.
0: Ja, I kveld det skjer, ja. Der jo flere, jeg tror, jeg lurer på om Jan Teigen har en versjon av denne på norsk. Hvis jeg ikke husker feil, men han Thomas Ledin tror jeg har han også på en på engelsk. Nei, på svensk mener jeg.
1: Ja.
2: Han nærmer seg 80 her nå da.
0: Rod Stewart, ja, hva vi sa, vi snakket om det tidligere I dag.
2: 78 tror jeg det.
0: 78, ja.
2: Han var jo tidligere fotballspiller, han vet.
1: Var det?
2: Tøffing det, ja.
0: Ja vel, ja vel. Kom I hvert fall på første plass I USA og femte plass I England.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og den har han komponert selv.
2: Å, ja.
0: Ja. Og den går sånn.

0: Mal checken, hein?
1: Ja.
0: Ringo sang lite i Beatles. Men han ga ut når Beatles var slutt i 1970, så ga jo han ut en egen LP, han.
1: Ja,
2: hele LP, ja.
0: LP, ja, så heter Ringo.
1: Ja.
2: Ja,
0: den kom ut i 1973. Der har vi tatt med en sang som heter You're 16, You're Beautiful and You're Mine.
1: Ja.
2: Men lagt han sanger selv, han, eller?
0: Bare nei, nei, jeg tror ikke han har lagt noe selv, ikke så vidt jeg vet i alle fall. Men denne her jo en cover av Johnny Burnett sin, han hadde han i 1960.
1: Ja.
0: Men nummer 1 i USA og nummer 3 i England.
1: Ja.
2: Av Ringo.
0: Av Ringo. Ja, ja. Skal du få høre, sånn går den.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Good Old Days med gitarbuggy. Og da skal jeg og du videre med vettet med vikingerne. En venn som du...

så er det Patsy Cline. Hun kom ut med Walking After Midnight i 1968, og sånn høres den ut.

Neste melodi fra 1980, og det Lefty Fritzl. Albumet American Originals kom ut i 1980, og der har han med Long Black Whale.

Så er det Merle Haggard sin tur. Han blev vanvittig populær, og i 1969 spilte han inn Mama's Hungry Eyes.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var The Moonshot med det hollandske rockebandet som startet opp i 1961, The Locomotation. Så har jeg plukket ut et soul-band fra Dublin, Irland, nemlig The Commitments, og melodiene Bring It On Home To Me.

Så skal vi over til et brittisk-amerikansk rockband som startet opp i London i 1967. De har solgt over 100 millioner album, og det er The Fleetwood Mac. Og her kommer vi med den fantastiske melodien Oh Diana.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

kan jeg ikke deg hjertelig velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med Don't Worry, og da det en Leif Blams orkester, bare for en stund. En times tid skal vi ha i lag, jeg og du.